bibi a wi abribia no de wo ben abrabo a wapeda no ho abrabo a ebe ma wanya dodo na ama wo ho nwa dodo na na wo benya de de ahosie scani tia ne nya ni je abribia wo be fa ji manicure arso esia kabri no emu akwan bebre na wo be fa so anya wa abrabo ho sika abotaye na ma wani nika wo bo echi de wo sika de abotaye so na ye hwehwe ya ehun hia wo da che ho emra dodo no na mo benya de aka kaya bo mu nya airtime ni data emu da ho ntem so fa wo de pia wo de bechini tia na ji sika wo be pia wo na koso nante emra dodo no na wo benya de aye ye na fa we so nya emra dodo no hwehwe nyuma di fa ho de a wo de bechi kra ma wo fa ho de ni to mi wa abrabo yi mu boss star 488 hash wo kasa video no so ana se download the app no na fa ho ni agi money de brew ne ki money ma wo pii.